0: Liga.
1: What?
2: Banktadienis ateina, man banktadienis patinka.
3: O ne, banktadienis.
4: Thanks, sir.

0: Giga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne! Bank!